Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

danas vreme promenjivo oblačno, trenutno je 15 stepeni, realni osjećaj 18, danas idemo do 23, otprilike sutra slično, utorak možda nešto niža temperatura i moguća kiša, od srede toplije, ali o tom potom vidjet ćemo kako će stvarno i biti. A sa ovom informacijom mi završavamo ovo izdanje buđenja za nedelju, 13. septembarski dan. Uživajte u ostatku dana, a sa mnom se ponovo čujete u 12. u sportskom popodnevu. Do tada, svako dobro.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

pod novim trenerom Albertom Rijerom čini se da Zvezda još uvijek nije pronašla svoju pravu formu. Ima tu promenjivih rezultata, nekih jakih pobjeda, ali i prilično razočaravajućih rezultata. E sad, prošlo kolo, zaostala utakmica sa Radnikom iz Surdulice. Ne znam da li taj rezultat možda se nazove razočaravajući, ali nije bio svakako prijetan. 0-0, eto, Zvezda tri utakmice za redom nije uspjela da savlada ovaj tim. Tek danas će na još jedno gostovanje, i to protiv IMT-a, koji se nalazi na trećoj poziciji i koji to mesto deli sa Radničkim iz Kragujevca. Jedna vrlo interesantna mlada ekipa. Vidjet ćemo koliko Zvezda može u ovom susretu, ali svakako prosipanje bodova neće doneti ništa dobro. Utakmica počinje u 19 sati, dakle odmah nakon derbi meča između Partizana i Vojvodine.

0: Without radio, hit would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika. Fantastična kombinacija.

2003. godine LeBron James izlazi na NBA draft. Cleveland Cavaliersi biraju ga kao prvog pika. Očekivanja su bila ogromna. Nazivali su ga izabranim. Malo ko može da izdrži takav pritisak sa 18 godina. Ali LeBron ne samo da je izdržao, on je i dominirao. Već u prvoj sezoni osvojio je nagradu za najboljeg novajliju. Igrao je zrelo, sigurno, sa neverovatnim pregledom igre. Nije bio samo strelac, bio je lider. Godinama je nosio Cleveland, ali titula je izostala. I onda dolazi odluka koja je uzdrmala sportsku Ameriku. Prelazak u Miami Heat 2010. godine. Mnogi su ga kritikovali, ali LeBron je imao cilj da postane šampion.

Nešto manje od dva meseca nakon što je javnosti predstavio svoju posljednju veliku porodicu modela GPT-5.6 Sol, Terra i Luna, OpenAI se vraća sa potpuno novim AI modelom GPT-6 Astra, za koji tvrdi da je najinteligentniji i najusklađeniji model na svetu. Nakon odluke kompanije u avgustu da uspori razvoj naprednih modela, pošto je jedan od njenih modela hakovao AI platformu Hugging Face, ovo bi također mogao biti posljednji veliki AI model koji će objaviti u dogledno vreme. Vidjet ćemo da li će tako i biti, i sa tom informacijom privodim kraju ovaj Tehnosvet. Do novog izdanja, pozdrav!

Došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Znanje za samopouzdanje. Danas smo dokazali da svet oko nas nije samo ono što vidimo na prvi pogled. Iza svakog predmeta, svake planete, svake knjige i svakog otkrića može da se krije priča koju nismo očekivali. Zato ostanite radoznali, postavljajte pitanja, jer upravo pitanja

se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

Prisetite se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

setite se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.